kachoru nansa sin pukusinde tile nga kwa ino aino ne mute nga manegi mute aino ne mute nga aino ne mute nga kwa lei aino ne mute nga 300,000 agi meche imete ne aino mpukusinde mute nga